0: คิดจะเจ้าเนี่ยเฉยนะโอ้ยก้นก้อนนั่นแหละลูกศรเฮ้ยเชนเดี๋ยวต้องมาเจอมันขอบอ่ะอาคาช
1: เอลิเตเลีย
0: ไอ้ที่นี่ตอนนี้นั่นแต่ที่มันชอบสกอเลียมือเลยไปซุ่มเฮ้แล้วมันชอบอะไรก็คนนั้นใช่นะกินแต่เนื้อไม่ทุกเส้นใช่ดีรักกันดีบ่เสียกีรักกันหารดีบ่แล้วซาลูคำว่าเอวมันเต็มแบบปาดดีบ่แล้วซาลูดีเทชั่นฟอสซิสเกิดจากลามิควันโอ้ impulse ตัดสั่งเสหารฮุรอริเซรัตโตเลนาเลริกอปันเซงฮัมมอนาริกาารูอานามาลิตาทูจานิเอมุงอาบาริชาชานิเอมุงอาบาเทเลปิลุโซนาดิติอาเนดิฟาลาดิพลานิปิลุซาโกนามาลิตาทูจานิไอเจมคัตเมนทุเซนเทริกาตาคิโมชิke le tele nkhono tswa o iketsetse ka pa nkhono funga tsantsela nna nkhono ma ditshomo a seng a ge tshe bodutu ha sa ge etsetsa ditshomo ha sa ge etsetsa dipale ha sa ge lutha a tshi we mmengwana na o fela o ge tshe bodutu ha itse jale a ntamano a le bua ka taba tsa kwa le le taka taba tsa kwa mo ke yang teng kauka ke o pula ntate ntate dillo ka bala ko ga nta ene ge go bala ge le ditshitsa
1: ke go ke go ga nta o na bala mesontse ka no go tsena o na bala o na bala ko ga nta ka thata kana kutsi
0: a tshe e go ga nta ne bua di kakata
1: a sala o mo bi mo
0: ai last le le ke go pula ntate wa ka ntate ntse le le so ntate se tso ke sa boya o tla ka o sele ha le ya ka ka kwa mo ke yang mo ke tsabang sela ke tla le le hoya ile re tse re tla le ke hoya
1: le lo e lo ga le fitla mo le lo batla mako kwa ntho tse hlabue mo ba le ka jala ga bona le itse le batla ka tso
0: makoko a entse njani na se tamano ja
1: le lo batla makoko na a di khomo leng ka o fela o ba le ka ja le fitla mo mo a le sukuma ja ntseng
0: na na ke na ja tshele ma ja ntseng mama ja ntseng ha me sung ka mpa ka e tsa mo ga di na ka o fela ba na ka mo sa go na le e ka tso le e ke go ka le e ya ba ya na na bo e ke ba a
1: ba tlo ke puri ke puri ke se go bua le ba tsa go tsheja
0: a tshe ba ba di tsana ba puri ka go la fa pa na ha ntse ke go ka ne ke no ka ke no ka ka go o ska ba tametsa ke a kopa o ska ba tametsa ke a kopa se ke a kopa wa meso o fika ba ba tla go re ke ke le ke dire le ao tsana ke ke o di ja o bona e ka sona le ka bona mapati a e tsa go ne go a yen ka yen ke le tlo ba na ka ofela mo le sukuwa no ka ofela ka ofela ha ile ke ka ga tele ka magete ke go khona go tsapa ka ga go ana mo na tlo nga tsela tse nne ka nwa go go ba tsedi ke mwana so le le tsaka le le o ha sa
1: khono
0: thank you hatyak
1: a letwe
2: ka ga tele ka magete
1: ka ofela
2: o tla bona sa khono
1: ne
2: ke la sami
1: ha tsone
2: o phela hantle
1: ka le gato le ka magethe wena ntswe jwa
2: ka le gato le ka magethe
1: e
2: mme a e hlile le nna ka ntse kutlwa ka ke lo tsane ho bona hore na ena e tswa kae e se ke a se ka go tlhokomela pele pele mo ke tlile le ha ka shwa ka matse ke ka wena
1: I'm not going to be able to do it.
2: Ke
1: ke ke ona ka ba tla betswa kuwe ke ene sa hlatse
2: a shi fela wa ukwena iwa